0: dragi naš Bore Đorđević, sa tim divnim, pozitivnim porukama u njegovim pjesmama. Šalu na stranu, ja volim ovu pjesmu imati onako spremnu, ako nešto zabrljam ovdje u studiju, odmah puštam tu pjesmu. Dragi moji, vrijeme je i za malo profesionalnije voditelje.
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Pozdravlja vas, karavan!
0: Pozdravljamo mi vas, čekali smo vas, kao i svaki četvrtak, najbolje šale, poskočice, doskočice i utjehe, humorističke utjehe za naš divni narod. Došlo je reda se i vi nasmijete tome. Pa da čujemo, naravno, karavan.
1: Danas je sa vama voditelj Aleksandar Dunić.